0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det vi veldig glade for.
0: Ja, det vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det jo godt med langhelg som vi var innom, men det godt å komme i gang også.
0: Og du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, ja, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Eller det kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid. La oss heller se fremover, for dagens tema hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg jo helt enig at det veldig tungt i denne halvdelen av året. Jeg har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje. Pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Ja, hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt til slutten av oktober, er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det tror jeg du inne på nå.
0: Dette tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år en gang, for da jo nesten ingen av dem som gjelder heller. Det jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her Du har stått.